shout out sa tanato mga kabayos na nahilig og talong. Tahong di ayoy. Sa TV ba nahilig og talong? O niya, lain ba nahilig og tahong? Oy, healthy man good na. Healthy man good na. O niya, dili ba yata na ha? Mukhaon og tahong. Ako dili ka hilig og tahong. Mga kabayos, sa so, ikas, hilig og tahong? Ikaw, mukhaon kag tahong. Alas, sa so, ikas, hangul og tahong. Kawa na may nalagi abon mga kabayos, yung favorite music radio 93.1 FM Radio Cebu Kavimes. Mauna ni! Oras na ito mga kabayos, alas 8.29 na giyod. Yan lagi ni-react din sa itong text line. Hala, Ati Bay, hilig din kang talong. Secret, dili ko mo saba. Abi pa lang, naghihinangul ta.